0: Get up!
1: King Itofio! Laura de Fakakitanga! Vattara wa pai! Vatta kota hitanga! Vatta wana wa tuhake!
0: Gama!
1: Tena ira tera ura uchi ahare!